لو سبقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش هقول ناسياني، لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت

يا تقول لي اروح لك يا تقول اروح منك فين يا تجيني يا تقول لي اروح لك يا تقول اروح منك فين يا تجيني يا تقول لي اروح لك يا تقول